0: olix.ba.
1: The Store je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča 1499 km, Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro 250, Končar set ugradbena pečnica i ploča 549 km, Roborock robot usisivač 599 uz uštedu od 250 km, Philips televizor Smart 4K 50 inča 699, Tesla klima uređaj 649, Home električna zamka za insekte 69 km. The Store, centar tehnike.